ye wiem shen saye nipa na ye. Nipa ye ti ase na mka ka na saye a nipa na ye. Yakopon na ye nipa. Nipa ho touch ma. Nyamengo an beti mesiesi. God is your only helper. Bible say asafurade is like the Israel nyankrompo ye ne boafo. Papa ye ho na ye obuafo. Baho na manya wa.

nurse na dia na aba ye ni mu panin fo ebo ho enkomo na oswafo so a wo hwa pom dia ho nsem so ene dia de settle Ghana de sianim se ekoba se muti bibi se apom dia juma ko ni pa wei wo to na mo bi na nsene mfata emra kwa so mo mfa ne mfa so se ekoto ase nipa no so abo no pa de aha juni ye pa oswafo so wo hwe amane boni gita hudia ho nsem so e kire se si a 5G no e ba anya sam ketoa na de sie so so a ewo aso jaman omani abre pa omo so omo ECG fo obi ka ene ye omo prepared meters ahodo no betu ni nyina to agu e de na aba na de na asi en se me fofro pi ka ho ne aboa no do nhwere ba kwen ye de so mo kasa fidia yesu o empempeni atenase a nyuma ko bi da roma na ye ne de sika eso ye na sena emre pa me be de wo ho adanse e de a chew ye de bia hinta moja we de ene ntrimu no Dr. Nimo eso wo ho aduro entibra na won saw ye de ne kire kwan ene de maye dan so no ebenya ntobo ase na kase ne kura ne mu ne de mu nche mu so amam ofaji mabarisa men kan cheme ma me no menua no ma no se nya se tas ne nkuto ahofe kakra no ma won sa no so abo kakra ene paade be ye dua na ma be ma no di wachi ase odi wachi a ebi mu kire se ebedi anko omunim se odo bi ye owuo ofaji mabadu so ebebua wi ye pa ne ne pa no ebenya bre ne ya cheche mu amam ene wi esu apon na wan kasa wotire firi wan ya juma anya na nyobi de kuma nchi bua si akredi ti adi akere ma free se ene isu apon ba ko a ene adishafo no wo suku ni munyina isu apon ni munyina no ni edi ajuma tata wo no oman gan nem ye ba ko pe asante mante mu ene wo eye KUC KUC ena me kanfo edi amawo de ma ye dan so no ebede ho nkomo uni abe ma wa sempaka ni Samson me ene majebra anyumre no nsie nsem no mede mu nchi mu nyina e ma wa fei ye ntwa ye homrai na yentin si fem emfa mu nchiemu ensomo.